0: dúró fọ́ jáde. Gẹ́gẹ́ bí bàbá Odò Bẹ́stẹ́dà. Ìgbà tí o ti ní ìdádúró lórí oyún tó ń pòǹgbẹ fún yẹn, kò ní ṣe o. Oṣù rọbí leléyìí o. Tàbí ìdádúró ohun tó dá dúró. Láti gba ìwé ìrìnà ti ẹ.
1: Ọwọ́ yẹn sọ wípé kán gbé fún mi.
0: A ṣe ìwé ìrántí rẹ. Àánú yóò fọ́ jáde láàrin.

kábíyèsí elédùmarè mi dúpẹ́ mo mọ̀ pé wa mo wá fi fún ọ torí ọba tó lọpẹ́ ni ọ ọba tó níyìn tó sì ni gbogbo ogo ìwọ lọpẹ́ tọ́ sí ìwọ náà ni wọ́n sì máa fi fún ìwọ ni wọ́n mọ yìn lóòrèkóòrè ọba mi edumare tó lágbára kọjá gbogbo ẹ̀dá ayé pátápátá elédùmarè ọba ìṣọ́ tó sọ wá láti january títí dàkókò yìí ọba mi edumare tí ò já já dànù ní january ó náà ni ò jẹ́ ká fẹ́fẹ́ burúkú kó fẹ́ lù wá bẹ́ẹ̀ lédùmarè ò já rì mọ́lẹ̀ ní february àwọn máàṣì títí tí a wọnú oṣù máàṣì ọba mi edumare ò jẹ́ mọ́tò ó máàṣì wa adúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa ọba adúpẹ́ ìṣọ́ òun ààbò ọba mi edumare tún dá wá sí wọnú april ó ní pírí ni kólóńgó wa ó máa jí bẹ́ẹ̀ ni ọba mi edumare ní ńlà wá òun náà ní kó wayọ nínú ewu gbogbo à ń sùn láyọ̀ à ń jí láyọ̀ ọba mi edumare ló ń fiṣọ́ ẹ̀ sọ wa adúpẹ́ ọba ọ̀gá àgbà a tún wá ṣe bẹ́ẹ̀ a tún wọnú may maybe maybe náà la fi là á já ọba mi edumare náà ló sì kó gbogbo wayọ̀ ṣá wa nípa kan àbágbára kan tá a lè sà ni tó kọjá ntẹ́lẹ́ edumare ọba mi edumare ìwọ náà ni ìwọ ló já júnù nínú oṣù júnù kábíyèsí elédùmarè ọba dúpẹ́ ìwọ náà láàmọyìn nígbà gbogbo ọba mi edumare tó tún là wá nínú oṣù july ìwọ náà ni ìwọ ni ó tún kó wayọ àlejò august náà tún dé ọba mi edumare náà tún jára àlejò rẹ ṣe ọba mi edumare là wá arówó jẹun arówó mu ọba mi edumare ò jẹun wọn máa dáwọ bànújẹ fún wa dúpẹ lọwọ elédùmarè kẹrẹkẹrẹ náà láwọnú oṣù kẹsànán oṣù bàbá àbáláwá wà yí elédùmarè ọba àtiwọnú september jẹ kí september ilé ò jẹ september tòbí remember fún gbogbo wa pátápátá porongodo olúwa ọba ọmọ akówayọ ìwọ náà lánìgbẹkẹlé nínú ẹpọ olè là wá ọba mi ọgá àgbà ọba mi edumare tí ò lákàwé kábíyèsí elédùmarè ọba tó tó yan fanda kábíyèsí elédùmarè aṣèyí òwú tí ò sẹni tó tó béèrè lọwọ ẹ òun náà ni ìwọ ni ìwọ ni ìwọ ló fọmọ titun sínú ẹni táyé ti rò pé ò lè bí mọmọ tó ní tọhún tún fi bí mẹrin lẹẹkan ṣoṣo kábíyèsí elédùmarè ọpa bídà sọ bidire ọba tí kò níyọ nínú ewu ayé gbogbo kábíyèsí elédùmarè ọba mi tó yọ daniel nínú okinu tá a wá lọba mi edumare ò lè gbà ìwọ náà ni ìwọ ni ìwọ náà ló kó àwọn ọrẹ mẹta ló kó wọn yọ nínú iná ìléru ta wá ní ń wà nínú ìṣòro kan tí ń fòyà pọba mi edumare ò lè kóhun yọ ọba mi edumare nìkan ni ẹja gbọkàn wálé òun ló lè kó wa yọ òun ló lè bá wa ṣe ìwọ náà láti mọ yìn ní gbogbo ọgbà ọba mi akọkọ ti rí kọkọ tó kọlé ọlá sílé bàbá ọlọ́lá ọba mi akọkọ ti rí kọkọ tó kọlé ọlá sílé bàbá ọlọ́rọ̀ ọba mi akọkọ ti rí kọkọ kọkọ tó kọlé fẹ́ni ayé ti rò pé ò lè kọlé ti rí wọn tó fi kọlé alárinrin ọba gbanigbani ti gbani lọ́wọ́ ayé ọba gbàyàngbàyàn ti gbàyàn lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn èèyàn tó bá fẹ́ jayé pẹ́ elédùmarè nìkan ló lè bàjẹ́ ayé ọba tó ṣe ké sí lọ́jọ́ ogun le ọba adùn képè lọ́jọ́ ọ̀nà ọ̀sùn à kábíyèsí elédùmarè ọba mi àpèjúbà ọba mi àpèjúbà ọba mi edumare tó jẹ́ pé onìkan lọ́nà ló ní kápá ohun gbogbo pátápátá porongodo ọba mi ọgbàmùgbámú ojú ọ̀run ò ṣeé gbámú gbámú tí gba gbogbo níláàbí mú nígbàgede ìta gbangba ìwọ náà ni ìwọ ni bábábo bábábo bábábo bábábo bábá àwọn àgbàlagbà àjíkítòforí tìlú tí ní òtú àdánìkan ṣèlú àdánìkan ṣègbìmọ̀ àdánìkan ṣèdájọ́ àdánìkan ṣe gbogbo tó bá wù tí ò sẹ́ni tó fẹ́ bí léèrè ìwọ náà ni ìwọ ni kábíyèsí elédùmarè ìwọ ni lánàá ìwọ ni lẹ́ni ìwọ ni lọ́la ìwọ tó ni lọ́jọ́ ayé gbogbo kábíyèsí elédùmarè ọba mi tí ò sẹ́ni tó lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kábíyèsí elédùmarè ìwọ láàmọ̀ pé tá a mọ̀ yìn tá a sì mọ̀ gbósùbà káre jàre fún ọba mi pàǹpàpàǹpàǹpàǹpàǹpàǹpà ọba tí ó palẹ̀ pagi oko àpátápá àrálẹ̀ elédùmarè ọba mi tó pa

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Àjọ yàjọ tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ ẹ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.
2: Feel better about your life.
3: 32 FM 94.9 The Antidote to Depression.

kò lè súwà bí ò bá sú ọ láti máa ṣàánú fún wa bí ò bá ti sú ọ láti máa fi ìgbàlà rẹ hàn fún gbogbo ọmọ aráyé káàfàtà bí ò bá ti sú ọ láti

0: Ẹ bá sọ sórí kankan dáre. Ayé lórí
1: òsì. Ok, kan máa pa tán.
0: Mo fẹ́ pín tán. Ayé.
1: Mo tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan.
0: Fàdí rẹ̀ mi fẹ́.
1: Alomilamu.
0: Oo.
1: Tí àna rẹ̀ King Sunny Ade bá ti wọlé, máa fún ní respect o.
0: Torí kí tó lè wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ o.
1: Àna rẹ̀ ni.
0: Àna mi bó lo jáde mi, bó kí ẹ ti yànnà mi.
1: O ti gbà gbé lọ́jọ́ tó wá dọ̀bálẹ̀ ń lé wa. Ṣé o gbà yóò pò ndórí King Sunny Ade ọmọ múlà méjì ojúṣe yẹn.
0: Ok, ọ̀sán tán o, jáde kìtì, ọmọ ẹni kìtì ni, jáde kìtì.
2: Ojú bá ti bọ́ kìtì títù àwa làṣẹ pàkúrọ̀. Mi kọ́ ojú bá ti mọ́ kìtì títù àwa làṣẹ pàkúrọ̀.
0: Ọ̀dà bá.
2: Ọ̀ṣà lójúṣe mọ́.
0: Ojú kí ni.
2: Orí adìyẹ eburu kì í yẹ̀yìn dídú.

ẹ gbàdúrà lẹ pẹlú ìbínú ta nínú mọ bí tí n bá ti rẹrin tó fẹ kí n mọ fojoojúmọ sunkún olúwa ṣe ìdájọ ikú fún ta ló fẹ mọ rí mi nínú omi jẹ ẹyin abiyamọ ẹ gbàdúrà yìí ta ló nínú omi jẹ ló ti fẹ mọ rí mi jáde láyé ẹ sọrọ. Hello, I'm Marie Miromide. Hello, I'm Marie Miromide. Hello, I'm Marie Miromide. Hello, I'm Marie Miromide.